0: Blessar.
1: Hvað segir gamli?
0: Bara góður, alltaf í boltanum.
1: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957. Í samstæðu.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra.
2: Innkupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu leikið eftir?
3: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

heilsufara vikunar á FM 957 er After Party. Náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftuga blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus extrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Markvelunaður í Karó Barnabístólar Hámarks öryggi og þægindi Bílasmiðurinn Bíltsöða 16
2: Hollur og heiðalegur matur Spýran Garðheimum
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þér að rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Hvernig væri
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Brennslaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
6: Appelsín kynir, ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
2: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Við erum örugg með Durex.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopey og gestastjörnur í Wall of Sound.

0: hluti af fjölskyldinni. Góa.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið Einstak tækifæri til að gera frábær kaup Vók fyrir heimilið Síðumúla 30 Glerártorgi Akureyri og Vók.is

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétti?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Einnkjöp að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: FM 957.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
6: Nú eru allar ferðartöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

0: brennslu.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Við fáum betra bragð af því sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.

Það er komið að þessu, það er stóri dagurinn, jú, það er það. Það verður bara að segjast eins og það 25. júli, ég trúi því ekki að það 25 dagar búnir á júli og þjóðatíð. Eftir viku þá verð ég að tala við þig frá eyjunni sjálfri. En jú, Andri Björns með þér til klukkan 4 í dag í fallegu samstarfi Icelandic Glacial var að opna reyn ískaldan. Ískaldan Tarokko Blood Orange en við ætlum ekkert að vera að hingra oflengi við þetta við erum að fara að henda okkur í alvöru partygear það svona best að heyri minni mannesku Bellini til þess að keyra þetta party í gang keyrum þetta í gang

þvílíkt ár sem að við erum að fá með bíómyndir í alvöru talað. Það engin mun að taka eftir því að við erum að fá ríkalegt ár með bíómyndir að gera. Það jú Michael Jackson myndin sem að sturluð. Þú ert ekki búin að sjá hana, horfðu á hana. Svo fór ég á The Odyssey, þvílík mynd, Spiderman núna eftir hvað? 5 daga eða eitthvað. Og svo fáum við Dún og Doomsday. Ég svona, þetta ár eiginlega of gott, þetta minnir mig svolítið á þennan. Jú, við höfum gaman að þessu, en þetta alvöru svona bíómynda ár og ég fór og horfðið á Odyssey og ég bara, ég táraðist. Þetta topp 5 besta mynd sem ég hef séð og na, fólk sem að heita á þetta, það að gera það af því að það er öðruvísi. Það öðruvísi að heita á hana. Þannig að ég mæla með að þú skellir í bíó og horfir á hana við Odyssey. Þvílík mynd, fáðu þér ískaldan glacial með. Já, takk.

0: heilsinni. En þetta er líka sound sem við elskum, þannig að Roxanne með Arizona Servage. En Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér núna frá klukkan 12 og mun gera til fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Þannig að ef þú veist ekki hvað að gera, fá þér inn í ískaldan. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við ætlum fyrst að fá að heyra örsnögg skilaboð og höldu síðan áfram.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei.
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
7: Innipúkin í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
2: Sport 24. Útsölu lok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Númer 1 í topp tónlist.
5: Þetta FM 957.

Sean Mendes, einn af þessum kanadísku tónlistamönnum sem við fáum svona reglulega. Þeir eru ekki, það ekki of mikið á þeim, en þeir eru þarna og þeir fela sig samt, þeir fela sig af og til. Þannig að Sean Mendes, ég ánægði með að fá smá tónlist frá mínu manni. Treat you better og við ætlum að hoppa beint yfir í okkar bestu konu, Billie Eilish með lagið Therefore I Am.

það er eitthvað sem að ég er, þá máttu vita það, ég elska að upphefja unga tónlistamenn og sko, ég fekk að heyra lag hérna fyrir einhverju tíma, sem ég heyrði það einhvern veginn áður en kom alveg út og ég hugsaði, já veistu, þetta er lag, þetta er helvitis lag og það er bara búið að æxlast þannig að nú er þetta lag, komið yfir 10 spilarinn á Spotify, þetta er bara orðið stórt lag og það komið í spilarinn á FM og ég svo hrifin að því. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig ég að útskýra, ég svona, þetta svo mikið fylgkvöld lag, þetta með 17 spilarinn á Spotify og þetta strákahljómsveitin, þegar strákadúoið haust með lagið Engin önnur.

0: Andri Björs með þér í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial til klukkan fjögur í dag og líka morgun, haldið því, við fáum þetta líka morgun en ég ætla mynd að vera með þér bara í góðum gír í svona kósi gír, smá góður en eins og ég segi Það ekki annað hægt, ekki á svona degi, það vika, minna en vika í þjóðatíð. Pæliði, það minna en vika í þjóðatíð. Það sem alltaf að kerast að hérna eftir klun 1. Alltaf að kerast að þjóðatíða stemminguna og spila fleiri þjóðatíða lög. Sem ég til þess get ekki beðið eftir að heyri í dalnum. Þannig að eins og segi, takk fyrir mig og ekki takk fyrir mig. Ég heyri þér eftir smástund.
1: Andri Björs á FM 957. Í samstarfi við Icelandic Glacial. Heilsuvara vikunar á FM 957 Afterparty, náttúrulega laust gegn þingu. Afterparty inniheldur kröftu af blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far Afterparty frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: City of Joy. Get it a good cloud.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
4: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
5: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is
6: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Okkar besta kona Sabrina Carpenter með lagið Tár eða Tears eins og ég kýs að kalla En núna ekki nema Jú, hvað, fimm, sex dagar Sex dagar ég þjótti byrji En ég verða þarna á Jú, ég verða þarna á fimmtudeginum Þrítugasta Jú, ég verða þarna á þrítugasta þannig að Fyrir mér þjóðatíð á fimmtudaginn, ég fyrir báting klukkan 2 á fimmtudaginnum og ég get ekki beðið, í alvörunni, ég get ekki beðið. Við strákunum búin að ákveða, við ætlum að stoppa leiðinni, fá okkur að borða, ein drukk. Og hafa þetta svolítið kósi og gera þetta fallegt og við ætlum meira að taka fimmtudaginn svolítið duglega út af því að, jú, þú mátt búast við að sjá mig með myndavel að taka smá upp fyrir FM 957. Þannig að þú ert ekki frá þjóðatíð, fylgstu vel með inn á FM Instagraminu því að það verður nóg í gangi þar. En við ætlum að fá að heyra eitt af betri þjóðatíðalögum að mínum mati allara tíma. Þetta að sjálfsögðu, jú, fjallabræður Sverri Bergmann og Lúðrasveit Vestmannia með það sem hjartað slær. Hver?

0: langan að.
1: Jú, við verum að sjálfsögðu að tala herranið sem eru með myndi líka Hata mig hér á FM 957. Ég sá hann takið það live í tjaldinu í hjarta Hafnarfjarðar á fimmtudaginn og þetta lag verður bara betra og betra með tímanum sem maður heyrir þetta og það eru svo mörg þannig lög og svo eru mörg sem maður svona finnur aftur maður finnur einhvern veginn svona aftast í hausnum á sér og grefur það svolítið bara upp bara svona mommy purr og þetta lag til dæmis eitt af þeim þetta okkar besti maður Drizzy Drake með lagið Hold On, We're Going Home

0: komin heim hér á FM 957 akkur sagði það allavega, breytir engu en Klara var einmitt að leysa af hérna í síðustu viku og þar síðustu, fyrir hann Jóhannu Helgu og stóð sér frábæla, þannig við gefum henni stórt hrós, eitt klap en ég vil þakka sjálfsögðu Æslandi Gleysal fyrir að vera með mér enn í dag bestu í heimi, besta sótavatn í heimi þannig að ég þakka þeim kærlega fyrir fallegt samstarf en ég mælum að þú opnið reyn Tarokko Blood Orange, það svona mitt uppáhaldsbragð ég verð bara að segja, mitt lang uppáhalds en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund halda áfram að Peppans þjóti, sjá hvað að gerast við ætlum að fá að heyra flugeldar þjóti að lagið árið 2006 eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg Skilabóð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
4: Er kulnun í raun að veru til Eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Valdklass
5: Alltaf glöði bræði, fersk og góðu bræði Alltaf glöði bræði með eyrstjús
6: Felix tómatsósa með kjúklingi með spagettíi, með sjávarrétta og spínat lasagna?
7: Já, akkur ekki. Felix með öllu.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
9: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
10: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
12: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
1: You said you wanted it. FM 957.

Pétur Haugdal og Herra Herra. Og þvílíkt lag. Ég er dottinn á svo mikinn sko flugelda svona, hvað ég segja, ég er dottinn á svo mikinn flugelda vagn. Ég verð bara viðkynna, ég er á rosalegum vagni þar og það er líka góðu vagn til þess að vera á. Ég viðkynna það, þannig ef þið vantar vagn til þess að vera á, komdu með mér á hann. Komdu með mér á þjóðutíðar flugelda vagni. Það verður bara komdu með mér please, flugelda vagnin en jú. Ef þú veist ekki hvað það heiti, þá ég Andri Björns og ég búin að vera hérna svona síðustu mánuði allar helgar á FM 957 frá 12-4, lögðu á sunnudag svo það Dóri K sem að tekur alltaf við að mér núna frá 4-6 þannig að helganar eru svolítið vel pakkaðar og líka fallegar þannig að það svona það sem að skipta mestu máli en við ætlum að bara halda áfram ruglinu við erum að fara í Cheryl Cole, við erum að fara í Benson Boone Bríet Somber en fyrst þá ætlum við að fá að heyra í mínum besta manni.

Aaron Cole með Fight for this love sem jú, eitt af þessum betri lögum. Það verður bara að segjast eins og en í dag stór dagur, við erum að sjálfsögðu að tala ammælis börnin en í dag eru mörg ammælisbörn. Það svona ekki kannski mörg en við erum að tala WWE wrestlerinn Finn Balor eða wrestlerinn, hann 44 ára. Svo það fótboltaleikmaðurinn Hulk, hann 39 ára. Bryce Young, amerísku fótboltaleikmaður, hann 24 ára. D.B. Woodside sem að leikur í Lucifer, bróðir Lucifer, hann 56 ára. Svo erum við að tala Jafar Jackson, hann á ammæli sem að leikur Michael Jackson í Michael myndinni. Hann á ammæli í dag og stærstur að möllum Matt LeBlanc sem að sjálfsögðu Joey úr Friends sem að jú, það helvitis myndaserja. En við ætlum að næsta fara í lag sem að ég ætla að viðkanna. Ég hafði ekki mikla að trúa á. Bara tónlistamann minn manninum yfir höfu þegar hann byrjaði. Ég hafði ekki mikla trú, það verður bara að segjast eins og En hann gjörsamlega búinn að vinna mig yfir. Þetta sjálfsögðu okkar langbesti maður, Somber.

Eins og Boon og við ætlum að fara beint yfir í Jú, við ætlum ekkert að vera að flækja þetta Við ætlum að fara beint yfir í Office lagið Mikla Hérna að hugsa brúðkaupið og dansandi fólk Það verður bara að segja eins og Þetta að sjálfsögðu Chris Brown með lagið Forever Hækkaðu í græjunum og dansaðu með

0: nýjasta kona Dua Lipa með Training Season en Andri Björn seti og búin að setja með frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi það fallegasta samstarf við Icelandic Glacials en við ætlum ekki að vera flækita við erum að fara að halda áfram hérna eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is
2: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.

Aroni Birni fyrir Maðurinn heitir lagið og þetta fá við væntanlega sjá á þjóðtíð. Af því Aron Kristinn og Tóni hefur verða þar þannig ég get ekki beðið eftir að sjá þig líka í eyjum. Það svona aðalega það, ég get ekki beðið eftir að sjá þig í eyjum. Mér hlaka til að sjá þig og þess vegna ætlum að fá að heyra næsta þjóðtíðalag dagsins. Þetta sjálfsögðu, ég ætla að sigra eyjum.

Okkar besta kona Lady Gaga með Love Game hér á FM og ég fór aðeins að hugsa svona alvöru dans, gömul danslög og það kom eitt í hausinn á mér út af því að það, mér finnst eins og að sé svona rosa breytt menning á svona partílögum þú veist, þegar fólk, eldra fólk í dag það var ekkert að jamma við þetta rap eins og, þetta mikla rap eins og er í dag í flest, á flestu klúbum það var miklu meira í einhvern veginn þessar stemmingu einhvern veginn svona dancing on my own meira þetta disco dæmi sem ég væri alveg til ég endur vekja

með Intentions sem að var svona lead single af plötu frá honum sem að hann gaf út hérna á sínu tíma en ég ætla að halda áfram með partystemminguna það nú laugardagur og ef þú hefur ekkert að gera kíkt í hjarta í Hafnarfirði ekki gera ekki gera, það verður margirar en kíktu hjartað eða kíktu eitthvert og hafðu gaman að því við ætlum samt að stökkva yfir í annað partilag þetta með Bebe Rexha og Bebe Rexha og Faithless en þetta lagið New Religion Úff

0: öllu samstarfi við Icelandic Glacier. Og eins og sagði, þú veist ekki hvað heiti, þá heiti ég Andri Freyr Björnsson. En ég kýs að kalla mig Andri Björnsson á FM 957. Og sko, ég búin að setja með þér í 2.5 tíma núna, cirka. Búin að vera með þér frá klukkan 12 í dag. En við ætlum að halda áfram hjána eftir örskamma stund. En ég var sérst í partí í gær hjá Pata Hæmi og kannski að við tölum aðeins meir það en að rétt á eftir en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Hvað að frétta í traffíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
5: Ok, ok.
4: Ekkert um þetta að segja?
5: þetta frétt?
4: þetta var í fréttun í morgun. Hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt.
5: Var þetta fréttin?
4: Já.
5: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Inngum að gera.
5: Inngum að gera? Talum.
4: Næsta frétt.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
6: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

gírunin er allt og mikil á mér þessa dagana og ég búin að vera að hugsa mikið með mér. Hvernig ég var að toppa þetta? Hvernig ég var að gera þetta betra? Hvernig ég var að gera þetta best í heimi? Og það bara eitt sem að kemur til greina. Við ætlum ekkert að vera að grínast með þetta, við ætlum að henda okkur í, jú, annað þjóðtíðalag. Af því að við ætlum að svolítið að vera að halda því áfram með þessari þjóðtíðar geðveiki, eins og ég gísa kallana. En nú að fara að stökkva yfir í eitt aðeins betra mínu mati. Þetta að sjálfsög Albatross, Friðrik Dór og Sverri Bergmann með eitt fallegasta. Fallegasta þjóðtíðalagið og það heitir Ástin á sér stað.

golden lag. Þetta var old but gold og maður gleymið í hvað þetta gott lag. Þetta eitt af þeim. Nico og Vince með lagið Am I Wrong. Og ég held að flestir vita hvað lagðið er. Það enginn sem getur sagt mér að þeir kannist ekki við þetta. Að þetta lag sem allir hafa heyrt en margir kannski gleyma þessu lagi. Sem svona galli við fólk. Það gleymir oft lögum. En þessu lagi ekki hægt að gleyma. Og því að það the shit right now. Þetta að sjálfsögðu Issi með sinn svona nýjasta hittara. Þetta hans nýjasta hittari og þvílíkur hittari líka. Þetta að

0: Andri Björs með þér frá klukkan 12 í dag í fallu samstarfið Icelandic Glacial. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Við erum að fara að henda okkur í, smá svona þjóðutíðar pep meira. En þangað til, þá ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æ með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
3: Lífið sannkallandur gleðifleikur í sumar með fersku og sykurlausu, límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
4: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Þið eru leiðin út á völlu, það ekki? Heppin. Nefnum hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
5: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Sjáumst aftur.
9: Takk fyrir að flokka.

0: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum að sláta völdum vörum, Sport 24.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.

Best, You're So Beautiful. En lagi heitir með Beautiful M.A. Akon og Colby O'Donis. En nú koma tíma að fara í eitt heitasta lag landsinn sem að búa að eiga top 50 listan allt og lengi og búa að vera í topsætunum fáránlega lengi. Og þessi maður, Maro Birnir, hann á öllum vinsælustu lögum landsins í dag. Hann hættir ekki. Og hvað það maður með honum? Það alltaf hittari þegar þessi maður gefur út lag. Þetta að sjálfsögðu Luigi og Maro Birnir. Með bærdreymi

Sko, ég elska svona gítartónlist og það ein gítaristi, gítarmaður, gítarspilari sem er mikið á gítar og spila mikið á gítar og hefur gert frábær lög. En hann gaf út lag daginn, ef ég maður rétt, þá var þetta meir sem með honum næl horan eða þæki ég það. Þetta allavega Miles Smith og hann er svona, ég veit ekki, einmitt, já, þetta með næl horan var gefið núna 7. februar, eða bara 2006. Og það eitthvað við það, þetta svo fallegt, þetta skemmtilegt, það einmitt sagt að þetta sé svona elektropop, nýju fólk, singer-songwriter. Já, flytjendur Miles Smith, platan My Mess, My Heart, My Life. Þannig að ég dyrka þetta lag, minnst það fallegt og minnst það skemmtilegt, þannig ég vonu hækir í græfnum og náir að syngja með. Þetta svolítið þannig lag.

0: okkar besta kona, jú Brynni Spears með Toxic hér á FM 957 en Andri Björs heiti og búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial villum að halda áfram eftir örskamma stund farin í síðasta hálftíman en þanga til örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko Ángríns
3: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Útsalan í fullum gangi. Biko.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með sín.
9: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

þvílíkur, sko, þvílíkt þróbak sem að þetta lag er. Ertu að grínast í mér? Litla lagið. En, sko, eða reyn sem ég spenntur fyrir því að sjá á þjóðatíð, þá eru það bræðunni tveir. Það eru Jón Jónsson og Friðrik Dór. Ég get ekki beðið. Ég svo spenntur fyrir að sjá það á þjóðatíð og ég hugsa með mér, ok, ég búin að spila nokkuð þjóðatíðalög, ef ekki núna bara fá að heyra, ekki þjóðatíðalag, en lag með manneski sem að vera á þjóðatíð. Þetta er með honum Freka Dór. Þetta er eitt af hans svona nýrri lögum. Þetta er sjálfsögulegið Hugmyndir með Friðrik Dór.

Sunnudags morguninn með Maroon 5 hér á FM 957. En við erum ég svolítið búin að vera að keyra stemmingunum upp í dag, ætla ég að segja. Ég svolítið búin að vera þar. Og það má alveg, það má alveg. Það laugardagur, það vonandi hjarta Hafnarfjarðar í kvöld ef þú ætlar að hafa gaman. Eða bara eitthvað annað. En eins og ég segi, það má og stemmingin búin að vera mjög mikil. Þannig að þetta búin að vera svolítið svona hvernig ég útskýra svona stemming. En nú ætlum við aðeins að róa þetta niður og við ætlum að fara að beint í okkar bestu konu sem að er, jú, hún er í rólegri kantinum en það líka bara allt í góðu. En hún á eina, hvað segja, eina hefnustu plötu bara síðasta árs. Þetta að sjálfsögðu Olivia Dean, vá. Wow.

0: sitt svona. Þeirra fyrsta single saman, þetta burt að klúknum hér á FM og frábært lag. Mælum við að fara á Spotify og kíkir á það því að, wow, what a song. En það bara þannig, ég búin að setja með þér frá klukkan 12 í dag í fallu og samstarri við Icelandic Glacial. En því miður þá verði ég að fá kveðja í dag og sjá þig að heyri þér aftur á morgun þegar ég verði hann aftur í beinútendingu frá FM stúdiónu á morgun 12-4, nú það Dóri K sem að teku við ég þakka kælega fyrir mig og ég heyri þér aftur á morgun
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Heilsuvara vikunar á FM 957 After Party, náttúrulega laust gegn þingu. After Party inniheldur kröftu og blöndu af B-vitamíni, magnesium, rósepli og kaktus ekstrakt sem hjálpar líkamanum að vinna á móti þreytu og því vökvatapi sem fylgir áfengisneyslu. Þetta mjög einfalt, bara tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefninn og þú vaknar hress daginn eftir. Þú far After Party frá New Nordic í næsta apóteki eða í stórmarkaði. Skráðu þig á Facebook síða FM 957 og þú getur unnið. After Party sem heilsuvara vikunar á FM 957. Skemmtu þér vel líka daginn eftir.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
1: Hvernig væri að þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Já, Calvin Harris, Pharrell, Katy Perry, Feels hér á FM 957. Þetta er Dóri Ká sem að tala og ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur hann í bóði bílasölu Akureyrar og túlega léttöl eða fjúl eins og við köllum hann enda fyrir norðan. Já, ég sendi hérna út á norðan en svona vanalega, nú ég statur á Hotel Gleim, hér á leiðin í brúðkaup önnur helgin röð það gott að fólk ástfangið í daginn í dag en já, en það hins vegar nóg að vera bara út allt land það eru bæjarhátíðir hinga og þanga og þessi fer alveg að ljúka en svona kannski formlega líkur smá með verslunmannahelginni en hún næstu helgi og þar verður held ég fjör bara út allt land en ástæðan fyrir ég tala verslunmannahelgina því að þetta allt sem ég þarf með FNÍFIM blöðmunum þeir ætla að vera fyrir norðan steytjum tónleikar FNÍFIM blöð á Akurvelliðan 1. ágúst neldur með á text.is ef ég þekki þá rétt þá verður pakkaðna ef ég þekki bara landan rétt þá verður pakkaðna þannig að næli ykkur í miða núna allt sem ég þarf FNÍFIM blöð

Já, Tate McRae, Grýri, hér á FM 957, þetta er Dóri Ká, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Hörku helgi framundan, eða framundan, bara hörku, jú, hörku kvöld sýnist mér, það er einhverja bæjarhátíð sem að byrjaði hérna í gær. Við förum með þessi, við erum að sjá, jú, trilludagar, fjölskyldáttinn á Siglufirði, það er útsýnissiglingar, trillubal, matur og markaðir. Bræðslan, það er geggjuðháttíð, þetta er sannkvöldu tónlistarveisla á Borgarfirði Eystri. Ég held að sé bara nánast alltaf uppselt þar. Svo er mærudagar, bæjarhátíð að bestu gerð á Húsavík, Tívolí, Fróðurenni braut, Barnafjör á Bryggjunni, mærudagstónlingar og margt fleira. Eldur í Húnaþingi, bæjarhátíð á Hvammstanga, á góðri stund á Grundarfirði, það er bæjarhátíð í Grundarfirði, kvöldvaka, Bryggjubal, fjölskylduskemmtanir og margt fleira. Reykholtsháttíðin, það er tónlistarháttíð sem leggur áherslu á klassíska tónlist frá 18. og 19. öld, það er það er stemming, en ef þið eru einhverstaðar nálægt þessum bæjum annarkvort í útilegu eða einhverju bústaf, ég mæli með að skella sér alltaf gaman á góðri bæjarhátti en talandi bæjarháttir Vestlumunahelgin, hún næstu helgi og það eru bara allir að fara að gera sér klára í þá eitt sem fólk þarf að spá í, það er bara eða er að mæta norður, eða eru að fara til Eyja eða eru að fara eitthvað annað, hvað ætlið að gista spá í þessu, þetta er ekki Þetta getur verið bras á sumum stöðum, bara sumstaðar eru tjálsæði sem eru nú þegar orðið full eða einhver gisting, heyrið bara í Siggu frænku hvort þið geti gistar í garðinu með að tjaldið einhverju, bara redda sér, takk í símtalið, en spáið þessu næsta lag, Break Your Heart, það er Krús hér á FM

Já, Bad Jam, Sabrina Carpenter hér á FM 957. Nú bara svona sumarið, það bara margt liðið að því, það bara fer alveg að klárast og mér finnst alltaf einhvern veginn að það sé svona smá enda þegar verslunarmahelgin er að ganga í garð. En það kannski bara út að það búið að vera nóg á bæjarhátíðum um sumarið og þetta líður hratt. Ég ætla bara að taka fram það sem ég nú stattur á Akureyri svona yfir höfuð að það er búið að spyrja, maður er búin að heyra margt spurt Akureyri en ég ætla að koma þetta einu á framfæri það er það, yfir verslunarmahelgin Akureyri þarf að verða auka strætóferðir yfir þarna alla helgina og þar á meðal upp á tjaldsvæði þannig að það er gott að geta nýtt sér það ef fólk bara ætlar á tónleikana á Akureyrarvelli þeir eru þar til 12 á miðnætti á laugardegi og sunnudegi miðasalinn og tix.is á tónleikunum laugardeginum og svo á sunnudagstónleikum frítt inn en það var alltaf gott að geta tekið strætó heim og svo bara upp á tjaldsvæði þannig að já, nýtið ykkur það, alltaf gott að nýta strætóinn en við ætlum að henda okkur inn í auglýsingar

0: Danne og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ekki missa af eitthi stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
6: Smá útkall á áskrifendur sem lifa ljúfa lífinu og láta tölurnar vinna fyrir sig sjálfvirt. Þið eru snillingar. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Já, Treasure, Bruno Mars hér á FM 957. Herðu, það er þarna regnirinn spurningum hérna aðeins um Akureyri, um Vestlunahelgina. Ég ætla bara svona að rétta aðeins að útskýra þetta. Það er frítt á hátíðina, það er hins vegar bara lögðast tónleikarnir sem að er kostar inn á, það er 9.990 krónur. Og meðsala það er á text.is, bara nánast gjöf sýnist mér fyrir svona line-up. Annars þá frítt á alla aðra viðburði sem að hátíðin sér en svo náttúrulega bara inn á sjallan eða svo var að koma að boga balli, það hefur verið að bæta við þarna balli um nóttina, þannig að getið farið inn á boga balli á Instagram og séð, þar er hörku line-up, sé ég. Já, kíkja á þetta og kíkja bara inn á einmiðöllu.is, þá sjáu þið bara allar upplýsingar um hátíðina, þannig að ég bara svara öllu af þarna, öllu sem að Þið spurja á og reyna að fræða fólk aðeins meir Akureyri, en við ætlum bara að henda okkur inn í blöð menn, aldrei toppa, það er FM 95 blöð og Aron Kahn.

Cobra Star CP, you make me feel hér að fyrir 957. Þetta Dóri K, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag. Ég stattur hérna núna á Hotel Glim í Hvalfirði, jörlegin í brúðkaup, var í brúðkaup líka síðustu helgi. Þannig að Ástin, hún svífur í kringum mig, jörlegin í annað brúðkaup líka í september, þannig að það er alltaf gaman í brúðkaupum. Það fagna Ástinni. En ef þið eru ekki að gera neitt eða er í bústaði einhverju tjaldi eða bara hangandi heim og horfa á Netflix þá skellir ykkur einhverju bæjarhátíð það er nóg á þeim um land allt og það bara aðeins að rífa upp símann og sjá hvað í bóði, ég taldi þetta upp á aðeins en ég kannski ekki alveg aftur en núna algast næst verslunumann helgin og það bara ein stærsta helgi ársins og fólk að skemmta sér ég ætla að byggja ykkur eitt ekki vera fíp mætið á bæjarhátíð, hafi gaman fyrir virðingu fyrir gæslu fyrir virðingu fyrir starfsfólki sem að er þannig að margir í sjálfbófinu bara til að láta gerast þannig að hvar sem á landinu eða ætla að fara og gera ykkur glaðan dag gera ykkur þá glaðan dag það nennir enginn að hafa einhver fíblum veslu næsta song, a bar song eða The Tipsy með Shabuzi hér á FM

0: léttur.
1: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Tryggðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Já, Þormaður höfðu stoppað tíman og Marun Birnir hér á F957 þetta er Dóri K sem talar réttlega verið með einhvern til sex í dag ef ég verið einhvern tíman til að stoppa tíman þá ég það akkurat núna því í gær kom eitt rosalegsta lag út sem ég heyrt af My Man St. Pete og F95 blög en þeir eru með að koma fram fyrir norðanum Vestló það á laugardeginum Stadium tónleikar F95 blög nældur í miða á text.is ef þeir eru ekki búin að sjá sketsin með Pétri Jóhanni takandi hjá fínt hjá sældansin og nætu eftirni við þetta lag á Instagram þá verðið að gera það núna það mögulega að finna sem ég séð City of Joy, F95 blög hér á FM
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: A beauty but gold. Ain't in heim fyrir tól. Upp á borðinu, upp á stól.
4: Já.
3: Ég fæ ekki nóg.

Já, Alex Warren, Fever Dream hér á FM 957. Þetta Dóri K og nú fer bara nálgast, já, ég búin að vera með ykkur sem fjóri í dag, fer bara nálgast því að við fyrirum að slúta þessu, ég ætla að henda mér í brúðkaup, hérna í Hvalfjörðinum, annars þá bara eitt sem að ég geti gefið Íslendingunum gott tips, það að fara að kaupa miða á þá viðburi sem þið ætlið á. Það ekkit verra heldur en að vera of seinn í því og allir í vinaópnum eru búnir að kaupa miða og þið þurfa að redda ykkur miða og uppspringdu verði því að þið viljið ekki missa á þessu, þið eru komið fómo og ég veit ekki hvað og hvað. Næli ykkur í miða, þið ætlið á einhverju viðburi um Vestló sérstaklega. Næsta lag, I can't feel my face, The Weeknd.

0: Réttur.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
4: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
4: þetta fréttin?
3: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rúf.is. Næsta frétt?
4: Bittu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Inngöp að gera.
4: Talum
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 Í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin Afterparty Fast í stórmörkuðum og apotekum
5: Við erum með Lotto appið Lotto sölustaði og lotto.is En þú? Ert þú með vinningstölurnar? Lotto Leikurinn okkar
6: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart
1: FM 957

0: Vá, wow, Óskar Axel Júli Heiðar Ástfangi hér á FM 957 Herðu, já, styttist í að ég kveði ykkur hérna í dag en ég ætla að fara aðeins yfir bara næstu helgi sérstaklega það sem að þessi helgi er nú ekki segjum sér búin en hana, hún er komin í gang og það er allar væntanlega þá eru einhverir skemmtilegir viðburðir öllum sem bæjarhátíðin sem eru út um alland spurning, er ekki hjarta Hafnarfjarðar er það ekki ennþá í gangi, jú, ég held það hann er að njóti þess bara vel og njóti þess að það sé sumar já, það er allan ekki vetur það er ekki snjór, þannig að njóti þið vel, kæru vinir en sko, er verið að spurja þess hérna ekki einhverja spurningar bara um verslunum að helgina til þess að Akureyri því ég nú þaðan og ég tek nú oftast upp þaðan úr stúdíónu þar það er hægt að kaupa helgarpassa í sjallan og þá virkar öll þrjú kvöldin svo er líka að vera bæta við boga ballinu það 20 ára plus og mælum með að fólk kíki þangað það færibandið, Daniel Bent, Úlur Úlur sem koma þar fram Dylja og líka einnig og svo einhverjir gestir eflaust og það er margt annað í gangi fyrir norðan um helgina svona í ballbransanum en eða eitthvað svona nætulífsbransanum en svo náttúrulega bara stóri tónleikarnir sem eru á Akureyrivelli það náttúrulega fyrir 9-5 blöðbræður sem eru þar og meðsalærin á text.is en svo náttúrulega spari tónleikarnir á sunnudeginum og það verður Vestlunumhelgin á Akureyri slútað það náttúrulega Vestlunumhelgi út allt land náttúrulega þannig að þið farið bara sem að það sem ykkur langar og það sem stemmingin en ég veit að vera stemming hverju norðan en næsta lag það bara að þetta Issi að spurning hver er hann Öslu?
1: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
2: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lotto, leikurinn okkar
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar 7up Pink
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu
5: Annars er þetta líka bara svöndingum að mæta í réttu partíin
4: En þegar það bregst er nóg að vera inni á Sýn Plus
6: Mamma mia
7: It's the weekend
8: It's the weekend, guys A lot of doing and

0: með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
2: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
1: En þegar það bregst, er nógum að vera inni á Sýn Plus.
3: Mamma mía.
4: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis.

0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is
3: Óli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den danske kró
6: Rýmingarsala á sumarblómum 50% afsláttur Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum Húsasmiðun á Blómavall

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Get ready to party!
8: All with the show! FM Party.

0: Veiðisettin færðu í Vesturöst Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett Vesturöst, laugavegi 178
1: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart

0: frískandi.
1: Þitt sumar, þín rútína, world class. Rifflaðir, doppóttir, extra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
2: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.

0: City of Joy, gerir ykkur klá.
1: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna. Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
4: Innipúkin í Reykjavík Verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: tíu sundlaugar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Sjáumst aftur.
5: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
6: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, Laugavegi 178.

0: Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gull léttöl og innipúkin, bara gaman.
1: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
2: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
4: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
5: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfsstræti 3 Den denske kró
6: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
7: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Þetta er FM Party.

0: með klúbin til þín.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
3: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Komdu norður verslunarmannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman Sjáumst á Akureyri versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
4: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
5: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Hluti af fjölskyldinni. Góa.
7: Sport 24. Útsölulok. Götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is
9: Get ready to party!
10: All with the show! FM Party

0: Einn bolli í kyrrð og ró. Kaffitár.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Time to laugh.
4: Drottu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
5: Something like that, yeah.

0: Party.
1: Já, hæ, Tjón Tjónsson hér. Mætti ég ykkur ekki ártónsbrekkun áðan? Þeir eru kannski lögða staði bústaðinn. Heyrðu, ég sá ykkur að spúki gaura og ferli í götun ykkar. Leta á vita að eruðu burtu helgina. Hafða gott í sveitinni.
0: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Nýgræðingurinn er náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið af kjötinu kemur náttúrulega miklu til að lynginu sem að í kringum kannski nýgræðingin. Lyng og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
1: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
2: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
4: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
5: Let's get this party started. Þetta er FM Party.